0: Transatlantska trgovina robljem predstavlja mračno i bolno poglavlje ljudske povijesti koje je trajalo više od 400 godina i koje broji više od 15 milijuna žrtava. Transatlantska trgovina robljem bio je trostrani trgovinski sustav Europe, Zapadne Afrike i Amerika. Iako je ukinuta početkom 19. stoljeća, danas i dalje svjedočimo o njezinim posljedicama. Rasističke ideologije korištene kako bi se opravdala trgovina robljem i danas oblikuju diskriminacijske stavove i ponašanje. U ovom podcastu prisjećamo se žrtava robstva i transatlantske trgovine robljem te istražujemo kako to mračno poglavlje povijesti i dalje utječe na svijet oko nas. Za početak vratimo se u prošlost. U 18. stoljeću Haiti je bio francuska kolonija u srcu Kariba gdje su porobljeni Afrikanci podnosili nezamislive muke. Dovedeni su ponajviše iz zapadnih dijelova Afrike i bili su izloženi dugim satima rada, ozljedama, bolestima, nasilju i pothranjenošću. U tom razdoblju ideali francuske revolucije, sloboda, jednakost i bratstvo, pobudili su Haičanima želju za slobodom. Međutim, kolonija je postala poprište borbe kolonijalnih sila poput Španjolske i Ujedinjene Kraljevine koje su podržavale razne frakcije gledajući svoje interese. Uslijed tih previranja, bivši rob Toussaint Louverture istaknuo se kao vođa i okupio svoje sugrađane Haičane u revolucionarnu pobunu koja je trajala od 1791. do 1804. Na posljetku, Haičanska revolucija bila je uspješna. Haičani su se izborili za svoju neovisnost od Francuske, a Haiti je postao prva država koju su osnovali bivši robovi. Taj povijesni trenutak nije samo značio kraj robstva u Haitiju, nego je odjeknuo daleko i u konačnici doprinio ukidanju transatlantske trgovine robljem. A sad natrag u sadašnjost. Kako bi odali počast žrtvama robstva, Ujedinjeni narodi proglasili su 25. ožujka Međunarodnim danom sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem. Tog se dana prisjećamo počinjenih zločina te patnji i smrti ljudi koji su bili žrtve brutalne trgovine robljem. To je također prilika da se razvije svijest mladih o opasnostima rasizma i predrasuda. Poslušajmo što je o tome rekao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Milijuni afričke djece, žena i muškaraca prodani su u roblje i odvedeni preko Atlantika, daleko od svojih obitelji i zavičaja. Njihove su zajednice uništene, njihova tijela pretvorena u robu, a njihova ljudskost zanijekana. Povijest robstva je povijest patnje i barbarstva koja pokazuje čovječanstvo u njegovu najgorem izdanju. No to je također povijest zadivljujuće hrabrosti koja pokazuje ljudska bića u njihovu najboljem izdanju. Hrabrosti porobljenih ljudi koji su se pobunili unatoč nemogućim izgledima i abolicionista koji su progovorili protiv tog okrutnog zločina. Ipak, sjena transatlantske trgovine robljem i danas se nadvija nad nama. Vidljiva je nit koja se kroz stoljeća kolonijalnog izrabljivanja provlači do socijalnih i gospodarskih nejednakosti današnjice. I možemo prepoznati popularizaciju rasističkih ideja kako bi se racionalizirala nehumanost trgovine robljem u mržnji bjelačke nadmoći koja je danas u uzlaznoj putanji. Svi mi moramo se boriti protiv rasističkog nasljeđa robstva. Ključnu ulogu u borbi protiv rasizma i predrasuda ima obrazovanje. Stoga Ujedinjeni narodi naglašavaju važnost obrazovnih inicijativa čiji je cilj podučiti buduće generacije o uzrocima i posljedicama robstva i istaknuti pouke naučene iz tog mračnog razdoblja. Primjerice, jedan od ključnih načina obrazovanja ljudi i podizanja svijesti je korištenje primjerenog rječnika. Upravo su stoga posljednjih godina povjesničari prestali koristiti riječ rob i umjesto nje počeli koristiti izraz porobljeni narodi. Ciljem je naglasiti samu čovječnost koju je brutalni robovlasnički sustav pokušao izbrisati. UNESCO projekt Putevi porobljenih naroda pokrenut 1994. i Međunarodni dan sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem samo su neke od inicijativa kojima se želi istražiti povijest i posljedice transatlantske trgovine robljem i robstva diljem svijeta. Nadalje, Ujedinjeni narodi proglasili su razdoblje od 2015. do 2025. međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, kako bi odgovorili na izazove s kojima se te osobe suočavaju, među kojima su sustavni rasizam i diskriminacija. Cilj je međunarodnog desetljeća promicati poštovanje ljudskih prava, odati počast osobama afričkog podrijetla i ojačati pravni okvir za borbu protiv rasizma. U lipnju 2020. Europski parlament postao je prva međunarodna institucija koja je proglasila transatlantsku trgovinu robljem i robstvo zločinima protiv čovječnosti. U rezoluciji usvojenoj velikom većinom zastupnici su pozvali institucije i države članice Europske unije da službeno priznaju prethodne nepravde i zločine protiv čovječnosti počinjene nad crncima i nebijelcima. Obrazovanje zauzima važno mjesto u rezoluciji, jer je parlament preporučio, među ostalim, da se povijest crnaca i nebijelaca uključi u školske kurikulume. Osim toga, svake godine oko 25. ožujka, Europska mreža protiv rasizma u suradnji sa zastupnicima i Europskom komisijom organizira tjedan za antirasizam i raznolikost. Cilj mu je osigurati financijsku, sociokulturnu i psihološku odštetu potomcima žrtava ropstva. Povijest ropstva i njegovo rasističko nasljeđe kojem svjedočimo i dalje imaju utjecaj na naše društvo. Ključno je prisjetiti se prošlosti i odati počast aktivistima poput Toussaint Louverturea koji je vodio pobunu protiv ropstva u Haitiju. Obrazovanjem i koordiniranim djelovanjem, kako na europskoj tako i na međunarodnoj razini, ulažu se napori u borbu protiv rasizma, podizanje javne svijesti, promicanje jednakosti i stvaranje uključivijeg i pravednijeg društva za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Здравейте! Аз съм Калина, български междукултурен и езиков специалист, преводаческата служба на Европейския парламент, най-многоязичният парламент в света. Ние правим преводи на всички 24 официални езика на Европейския съюз всеки ден. Това означава, че превеждаме не само на широко разпространените езици, като английски и френски, но също и на ирландски, малтийски, латвийски, естонски, словенски и много други езици. Причината е, че демокрацията означава и зачитане на езиковото многообразие. Могат ли езиците, които се говорят от по-малко хора, наистина да се развиват в Европейския съюз? Отговорът е да. Това до голяма степен се дължи на широк спектър от инициативи, предназначени да популяризират най-слабо разпространените европейски официални езици. В Европа се говорят повече от 200 езика. От всички тях, само 24 са официални езици на Европейския съюз. Някои езици, като немски, френски и италиански, са широко разпространени в рамките на целия съюз, а дори и извън него. Други, като ирландски и малтийски, се говорят от по-малко хора, но те имат същия официален статус и са също толкова ценени. И това не е изненадващо. Европейският съюз е изграден върху идеята за единство в многообразието. Тази идея е толкова дълбоко вкоренена в ценностите на съюза, че той я е приел като свое мото. В основата й стои едно силно послание. Езиковото многообразие не е пречка, а богатство – то заслужава да бъде опазвано, насърчавано и чествано. А сега, нека разгледаме и правното основание. Има два ключови правни текста, в които много ясно се посочва ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие. Първият е член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който гласи, че Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. Вторият е член 3 от Договора за Европейския съюз, който гласи: Съюзът зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство. Това не са празни думи. Тези разпоредби формират правната основа на редица конкретни действия. Например, Европейският съюз прие препоръка на Съвета да бъде насърчено изучаването на поне два езика в допълнение към майчиния. Това може да звучи доста амбициозно, но не и за хората в Съюза. Според проучване на Евробарометър от 2024 година, над 8 от всеки 10 европейски граждани смятат, че всеки трябва да говори поне един чужд език. А сега, нека видим как ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие се изпълнява всеки ден в Европейския парламент. Тук всички 24 официални езика се третират еднакво. Всяка реч от пленарните заседания на парламента се превежда устно в реално време и всеки закон се превежда писмено на всички официални езици на Европейския съюз. За да си представите за какъв мащаб става дума, ето ви следния пример. Всяка година службата за писмени преводи на Европейския парламент превежда обем текстове, равен на купчина документи, която е висока колкото Айфеловата кула. Ако сте преводач, студент или просто се интересувате от езици, ще се радвате да научите, че имате достъп до базата IATE – Интерактивна терминология за Европа. Това е официалната терминологична база данни на Европейския съюз. Тя е огромна, с над 8 милиона термина в рамките на 1,2 милиона вписвания. Това е най-голямата многоезична терминологична база данни в света. Тя обхваща всичките 24 официални езика и включва дори латински. Подкрепата на Европейския съюз за езиците обаче не се ограничава само до неговите институции. Тя стига много по-далеч – в класни стаи, театри, библиотеки и онлайн пространства, където езиците оживяват чрез образованието, културата и творчеството. Повечето хора познават Еразъм Плюс като европейска програма за обмен на студенти. Но не всеки знае, че някои проекти имат за цел да популяризират езици, които не са толкова широко разпространени. Тези творчески и иновативни проекти често включват училища, университети и културни асоциации. Те представят различни начини да се даде възможност на местни общности да продължават да използват и изучават своя език. Да разгледаме два примера от Словакия и Ирландия. Първият е проект, ръководен от университета в Търнава, Словакия, партньорство с университети в Сърбия и Словения. Той има за цел да подобри начина, по който словашкият език се преподава в чужбина. Инициативата разработва ефективни методи на преподаване и учебни програми, особено в региони, където словашкият се говори като малцинствен език. Вторият пример е Wiki Women – Жени Wiki. Това е проект, който обединява училища, езикови организации и фундации на Уикипедия от по-малко разпространени езици. Благодарение на тази инициатива, студенти в Ирландия направиха проучване относно жени с забележителни постижения, които все още не са били включени в Уикипедия и написаха нови статии за тях на ирландски език. Целта беше да се подобрят цифровите умения, да се насърчи равенството между половете и да се спомогне за съживяването на ирландския език. Той е първият официален език на Ирландия, както и един от официалните езици на Европейския съюз. Но се говори ежедневно от относително малка част от населението и се счита за застрашен. Може би сте чували за датския филм Another Round, в буквален превод Още едно, или за малтийския роман В името на бащата и на сина, както и за форума за документални филми от региона на Балтийско море. Но знаете ли какво е общото между тях? Всички те са получили подкрепа по програма Творческа Европа. С бюджет от над 2 милиарда евро за периода от 2021 до 2027 година, Творческа Европа е водещата програма на Европейския съюз за подпомагане на секторите на културата и творчеството. Тя осигурява финансиране за театри, кино, издателска дейност, фестивали и широк спектър от артистични инициативи, като всички те са с акцент върху езиковото и културното многообразие. Една от ключовите й дейности е подкрепата за превода и разпространението на литературни произведения в цяла Европа. От 2014 до 2020 година програмата съфинансира превода и популяризирането на над 3500 книги, като също така подкрепи истории, написани на по-малко говорени езици, така че да намерят читатели отвъд националните си граници. Програмата Творческа Европа също така предоставя подкрепа за субтитрирането и дублирането на филми, като осигурява кино, достъпно на всички 24 официални езика на Европейския съюз, включително и тези, които се говорят от по-малки общности. Освен това, тя финансира международни проекти и фестивали за културно сътрудничество, като дава възможност на стотици писатели, филмови дейци, преводачи и творци да достигнат до нова публика и да работят зад граница. По този начин, Творческа Европа подкрепя достъпа до култура и художествено изразяване на всеки от езиците на Съюза, независимо от броя на носителите на езика. Без значение дали сте част от малцинствена езикова общност или просто сте любопитни да научите повече, можете да проучите възможностите

0: изяснят своя избор или избора на своята група. Европейската комисия също може да реагира на резултатите от изборите и да сподели своите заключения. Разбира се, в пленарна зала се случват и много други неща. Би било невъзможно да се обобщи всичко в един подкаст. Например, именно там се приема и годишният работен график на парламента. В него се посочват по-специално седмиците на заседанията на парламентарните комисии, както и на политическите групи. Добрата новина е, че дебатите винаги се излъчват наживо на официалния уебсайт на Европейския парламент. Парламентът също така остава отворен за посетители по време на пленарните сесии. Любопитните дори могат да поседят в залата няколко минути, за да проследят какво се случва там. Това е добър начин да се научи малко повече как работят сесиите и да се усети пълноценно демокрацията в действие. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Id-dinja tagħna hija sabiħa, iżda fraġli wkoll. It-tibdil fil-klima madhux theddida mbeda, dan narawh mit-temperaturi li qed jolew sat-temp estrem u l-ekosistemi li qed jintilfu. It-tibdil fil-klima jinsab magħna u huwa waħda mill-akbar sfidi li l-umanità qatt tiffaċċjat. Fil-qalba tar-respons globali hemm il-ftehim ta' Pariġi. Dan jirrappreżenta impenn fundamentali biex jiġi limitat it-tisħin globali u jaqgħad il-pajjiżi f'azzjoni fir-rigward tal-klima. F'dan l-episodju mis-sensiela naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar se nagħtu ħarsa aktar mill-qrib biex jfisser dan il-ftehim, kif l-Unjoni Ewropea qed timplementah u kif il-bqija tad-dinja qed iġġib ruha.

0: dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament. U għalhekk hija wkoll responsabilità kollettiva li kull wieħed u waħda minna għandu rwol xi jaqdi fiha.
1: Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Aġita De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
3: Con queste parole, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
4: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
3: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
4: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
2: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
3: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
4: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo, De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
3: Negli anni 20, Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
4: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
3: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. con la sua partecipazione alla conferenza di pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
5: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
4: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
2: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
3: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
4: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
3: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una Comunità Europea di difesa.
4: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
3: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
4: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
3: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
2: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa. In Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
4: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
6: Euroopa Parlament ei koosne üksnes parlamendi liikmetest. Selle hiiglasuure institutsiooni kulisside taga teevad tuhanded inimesed tööd selle nimel, et Euroopa Liit toimiks võimalikult hästi, kodanikele arusaadavalt ja läbipaistvalt. Kui töötajaid on nii palju, on süsteemi toimimiseks vaja kedagi, kes seda juhiks. See ongi parlamendi juhatuse ja teiste haldusorganite ülesanne. Euroopa Parlamendi juhatus koosneb parlamendi presidendist, 14 asepresidendist ja 5 kvestorist, kelle parlament valib 8,5 aastaks. Kui juhatus peab vastu võtma otsuse, aga hääled jagunevad võrdselt, otsustab presidendi hääl. Kvestoritel on juhatuses nõuandev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Juhatus täidab parlamendis halduse ja eelarvega seotud ülesandeid. See tähendab, et juhatus tegeleb kõigi parlamendi toimimist puudutavate küsimustega. Ta koostab parlamendi esialgse eelarve ning otsustab kõigi organisatoorsete ja personali küsimuste üle. Näiteks haldab juhatus parlamendi hooneid, ametnike kulude hüvitamist ja koostab suunised kaugtöökohta. Ta reguleerib istungjärkude korraldamist ning võib lubada komisjonidel ja delegatsioonidel korraldada koosolekuid väljaspool tavapäraseid töökohti. Juhatus otsustab, kui palju raha eraldatakse Euroopa Parlamendis esindatud Euroopa tasandi erakondadele. Samuti määrab juhatus selle, kui palju aega on igal fraktsioonil, et täiskogul sõna võtta. Aga see pole veel kõik. Juhatus nimetab lisaks ametisse peasekretäri, kes vastutab parlamendi haldusteenistuste toimimise eest. Peale selle määrab juhatus kindlaks ka peasekretariaadi koosseisu ja töökorralduse ning nimetab ametisse kõrgemad ametnikud. Kõige selle korraldamiseks peab juhatus tavaliselt 2x6 koosoleku. Juhatuse koosolekute protokollid tõlgitakse kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, trükitakse välja ja jagatakse parlamendi liikmetele. Soovi korral saab iga parlamendi liige juhatusele ka küsimusi esitada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
7: Meneer Gottwald uit Duitsland is aan beide benen verlamd. Op vakantie in Oostenrijk kwam hij in een frustrerende situatie terecht. Hoewel hij als houder van een Duitse gehandicaptenkaart bepaalde voordelen zou moeten genieten, kreeg hij een boete van de Oostenrijkse autoriteiten omdat hij niet snel genoeg een tolvignet had gekocht. Dit verhaal is een voorbeeld van de uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd wanneer ze tussen EU-landen reizen, omdat hun status onvoldoende wordt erkend. De EU wil dit probleem aanpakken en voert daarom binnenkort een Europese gehandicaptenkaart in. Deze zal voor personen met een handicap dienst doen als erkend bewijs van hun status en moet zo helpen het vrije verkeer binnen de EU voor hen te vergemakkelijken. In deze podcast zullen we het hebben over de invoering en mogelijke impact van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.
8: Uit statistieken van de Europese Commissie blijkt dat ongeveer 1 op de 4 volwassenen in de EU een handicap heeft. Dit opmerkelijke cijfer laat zien hoe belangrijk het is om werk te maken van de uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd. De invoering van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart is een mijlpaal in de ontwikkeling van EU-wetgeving voor mensen met een handicap. Deze kaarten zijn een voortzetting van eerdere initiatieven op dit gebied en zijn ontworpen om de toegankelijkheid te verbeteren en inclusie te bevorderen. Er zijn in het bijzonder lessen getrokken uit 2 bestaande initiatieven. Het proefproject voor de Europese gehandicaptenkaart, dat sinds 2016 in 8 deelnemende EU-landen loopt, en de bestaande Europese parkeerkaart voor personen met een handicap, die in 1998 voor de hele EU in het leven is geroepen. Helaas wordt de bestaande parkeerkaart niet altijd erkend in andere EU-landen, omdat het formaat ervan niet overal gelijk is. De EU wil de ervaring die ze met deze initiatief heeft opgedaan gebruiken om de toegang tot voordelen op basis van handicap te stroomlijnen via de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart. Denk daarbij aan ruimere of gratis parkeerplaatsen, lagere tarieven en speciale voordelen op het gebied van openbaar vervoer, culturele evenementen en musea, maar ook aan de toegang tot recreatie- en sportcentra op reis in de EU.
7: De Europese gehandicaptenkaart is zowel in digitale als fysieke vorm beschikbaar en is voor personen met een handicap een handig en universeel erkend bewijs van hun status. De EU-landen kunnen bovendien meertalige kaarten uitgeven, met het Engels als aanvulling op de nationale talen. De Europese gehandicaptenkaart biedt tal van voordelen, maar heeft ook beperkingen. Zo zijn de voordelen in de eerste plaats op korte verblijven gericht. De kaart helpt dus mogelijk niet om volledig tegemoet te komen aan wat mensen nodig hebben die voor langere tijd naar een ander EU-land verhuizen. Bovendien geeft de kaart geen recht op uitkeringen voor sociale zekerheid en sociale bijstand. Die beheren de EU-landen namelijk op nationaal niveau. De Europese gehandicaptenkaart vormt dus een aanvulling op nationale kaarten of certificaten en is niet bedoeld om deze te vervangen.
8: Bij de ontwikkeling van de regels voor de Europese gehandicaptenkaart werd uitgebreid overleg gepleegd met verschillende betrokkenen. Zo werd input verzameld van het Europees Economisch en Sociaal Comité en via openbare raadplegingen waarbij personen met een handicap en hun persoonlijke assistenten betrokken waren. Deze informatie was cruciaal voor de vormgeving van de wetgeving. Daarin worden de beginselen van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap zo goed mogelijk toegepast. In mei 2023 benadrukte Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, de dringende noodzaak van een Europese gehandicaptenkaart. Op een evenement over het bouwen aan een inclusieve toekomst voor personen met een handicap in de EU, zei ze tijdens haar openingsverklaring:
7: Hier vinden we dat personen met een handicap het recht hebben om zelfstandig te leven en toegang te hebben tot geschikte gemeenschapsgerichte diensten. En we zullen daar werk van blijven maken. We willen ook de bestaande administratieve beperkingen afschaffen, waardoor personen met een handicap hun rechten niet kunnen uitoefenen. Daarom wachten we met spanning op het voorstel dat de commissie dit jaar zal doen voor een Europese gehandicaptenkaart voor de hele EU. Het is de hoogste tijd dat de EU-landen de status van personen met een handicap wederzijds erkennen. Waarom is dat nog steeds niet het geval?
8: In september 2023 stelde de Europese Commissie de invoering van een Europese gehandicaptenkaart voor en in februari 2024 bereikte de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over het voorstel. Zodra beide instellingen de wetgeving formeel hebben aangenomen, hebben de EU-landen 2,5 jaar de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen en 3,5 jaar om de richtlijn toe te passen. De invoering van de Europese gehandicaptenkaart zal gepaard gaan met de ontwikkeling van nationale websites waarop uitgebreide informatie over de kaart te vinden zal zijn en met campagnes om het bewustzijn in de hele EU te vergroten. Dit initiatief is een belangrijke stap in de bescherming van de rechten van personen met een handicap. Het vergemakkelijkt het vrije verkeer in de EU en bevordert gelijke rechten en inclusie voor alle Europeanen, ongeacht of ze een beperking hebben of niet. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
9: Когато говорим за приоритетите на европейската политика, обикновено примерите включват насърчаване на европейската интеграция, по-голямо участие в избори, а също и разрешаване на предизвикателствата на местно ниво. Но ако трябва да сме честни, когато става въпрос за реалния живот и особено за младите хора, вероятно тези теми изглеждат твърде чужди и не толкова значими. За да насърчи по-активно ангажиране от страна на младежите, Европейската комисия преобразува и разшири бившата Европейска доброволческа служба, като я преименува на Европейски корпус за солидарност. Целта на програмата е да включи младите хора в оформянето на европейското бъдеще. Тя се основава на три главни аспекта – ангажиране, свързване и овластяване на младите хора. През 2023 година Европейският парламент прие резолюция относно Европейския корпус за солидарност. Да чуем бившия евродепутат Михаела Шойдрова, която беше докладчик по процедурата и обяснява как тази инициатива помага на младите хора да станат активни граждани.
10: Основната цел на програмата е да засили участието на младите хора и на организациите в проекти за солидарност и най-вече в доброволчески дейности. Това е възможност за участниците да придобият опит като доброволци, както и да започнат да се ангажират постоянно като активни граждани.
9: Развитието на инициативата е впечатляващо. Днес Европейският корпус за солидарност обхваща и една съвсем нова област – хуманитарната помощ. Участниците вече могат да извършват доброволческа дейност не само в общности в Европейския съюз, но и по света, като част от растяща глобална мрежа. Това представлява важна стъпка напред, според бившия европейски комисар Тибор Наврачич, който отговаряше за младежта, културата и спорта.
11: Във време на нарастващи разногласия и културни различия между държавите и дори в рамките на общностите, това е по-важно от всякога. Искаме да укрепим и да надградим постигнатото, като добавим важен нов елемент. Предлагаме подкрепата за доброволчеството да обхваща и операции за хуманитарна помощ, което може да бъде началото на една истинска световна доброволческа общност.
9: А какво означава това за вас? Ако сте на възраст между 18 и 30 години, можете да кандидатствате за участие в проекти в над 60 различни страни и територии. Инициативите са групирани по държави, области на дейност и начална дата. Тази информация, както и много други полезни факти, са публикувани онлайн в Европейския младежки портал. Ако не сте сигурни откъде да започнете, дори можете да попълните специална анкета, която да ви помогне да разберете кои дейности отговарят на вашите интереси. По линия на Европейския корпус за солидарност се предлагат три основни вида проекти, за които можете да кандидатствате. Това са доброволчески дейности, проекти за солидарност, както и доброволчество в областта на хуманитарната помощ. Последната област, която е и най-нова, е отворена за участие на доброволци до 35 годишна възраст. За всички изброени възможности са предоставени основните подробности, като начална дата, продължителност на проекта и краен срок за кандидатстване. В рамките на всяка обява можете да намерите важна информация за критериите за допустимост, необходимите умения и, разбира се, точно какъв вид работа ще вършите. За да кандидатствате, обикновено трябва да предоставите два документа. Това са автобиография, в която можете да изтъкнете не само официалния си опит, но и хобитата и груповите дейности, както и мотивационно писмо, в което да обясните защо проектът е важен за вас. Ето какво изтъкна Елена Деган, координатор на програмата Европейски корпус за солидарност, относно значението на неформалното учене.
12: При кандидатстването наблегнете на мотивационното писмо. Тъй като става въпрос за доброволческа дейност, не се изисква богат професионален опит, а е важна мотивацията ви защо искате да сте активни на европейско равнище. Хобитата, опитът в групови дейности или личните интереси често имат по-голямо значение от предишните работни места.
9: След като подадете кандидатурата си, ако бъдете одобрени, организацията ще се свърже с вас. След това идва етапът на интервюто, когато ще научите всички подробности за съответния проект, включително условията на труд, нужната документация, възстановяването на разходите за пътуване, изискванията за виза и дори информация къде ще живеете. Когато всички подробности бъдат изяснени и приемете предложението, вашата мисия започва официално. Важно е да отбележим, че можете да разчитате на така наречената мрежа за подкрепа на доброволците. В нея участват организации и хора, които помагат на доброволците по време на целия процес. Тази мрежа за подкрепа включва организацията, която ви изпраща от родната ви страна и ви помага да се подготвите. Тя също така ви предоставя обучение и одобрява проекта. В мрежата участва и приемащата организация, която ви посреща, предоставя настаняване, храна, малка финансова помощ и подкрепа за пътуването. Ще имате местен наставник, който ще ви помогне да се ориентирате в новата култура и да преодолеете предизвикателствата. Включена е и Националната агенция, която наблюдава и проверява дали всичко отговаря на стандартите на Европейския корпус за солидарност. Така че бъдете спокойни, можете да разчитате на подкрепа. Обикновено доброволческата дейност на новото място е между 30 и 38 часа седмично. И разбира се, освен работа, Европейският корпус за солидарност е и цялостно преживяване в различна среда. Участието в проект на Европейския корпус за солидарност е възможност за пълно потапяне в нова култура. Това е усещане, което е свързано както с местните ценности, така и с ценностите на Европейския съюз. А ако се нуждаете от помощ с местния език, няма проблеми. ще имате достъп до езикова подкрепа онлайн, включително безплатни курсове на всички официални езици на Съюза. За да ви помогне да се установите и да се възползвате максимално от изживяването, програмата включва насоки и подкрепа на два ключови етапа – с обучение при пристигане и междинна оценка. По време на началното обучение ще се срещнете с други доброволци, ще изградите мрежа от контакти и ще получите съвети за адаптиране към новото място. Междинната оценка е възможност да анализирате дейностите си, да споделите опита си до момента и да планирате следващите стъпки. В крайна сметка, целта е да получите подкрепа за личното и професионалното ви развитие. За някои доброволци, времето прекарано в Европейския корпус за солидарност е само началото. Такъв е случаят с Адриан Кобо. Адриан споделя, че опитът му в корпуса е довел до стаж в Европейския парламент.
13: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
10: Най-хубавото на доброволчеството е, че всеки има своя причина да участва. Каквато и да е мотивацията ви, независимо дали кандидатствате за бъдещ доброволчески проект, за стипендия за докторат или пък посвещавате една година за избистрене на житейските си планове, Европейският корпус за солидарност ви дава нужните инструменти, за да се почувствате удовлетворени като участник в проекта, без значение от вашия път или мотив за присъединяване. И преди всичко, независимо на къде искате да поемете след това, вие ще получите информацията, човешките ресурси, контактите и всичко, от което имате потребност, за да продължите. Мисля, че от какъвто и ъгъл да го погледнете, това е възможност да откриете нова среда и нови места, да осъществите контакти, да придобиете нова перспектива и да разширите хоризонта си, което според мен е най-важното.
13: И особено да обрините хоризонта, я мисля, че е най-важното.
9: Проектът в рамките на Европейския корпус за солидарност е много повече от един ред текст във вашата автобиография. За Кармен Санц, която е участвала в доброволчески дейности в Хърватия, става дума за едно истинско личностно израстване.
10: Преди всичко това беше едно сериозно интроспективно пътуване. Освен, че изследвах възможности в професионалната си област, осъзнах, че има неща, които наистина обичам да правя. Например, преди изпитвах ужас да говоря пред публика, а сега го правя с удоволствие. Напълно преодолях сценичната си треска. Щом успях да преподавам испански на хърватски тинейджери, нищо не може да ме спре в живота. Преживях огромно личностно израстване и придобих самочувствие. Искрено вярвам в нуждата от това човек да излезе от зоната си на комфорт и да опита нещо ново в друга държава.
9: Дейността в рамките на Европейския корпус за солидарност не се отнася само до проекти или политики. Става въпрос за вас, за вашата история и растеж и вашето място в Европа. Ако сте любопитни да научите повече, просто посетете уебсайта на Европейския корпус за солидарност и открийте следващото си голямо приключение. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския...
14: Конрад Аденауер е considerado uma das figuras mais influentes na preparação do caminho para uma Europa unida. Enquanto primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, que ficaria também conhecida como Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, teve um impacto profundo na história alemã e europeia. A sua vida, durante o domínio do regime nazi, levou-o a compreender que uma paz duradoura só poderia ser alcançada através da unidade. Konrad Adenauer foi fundamental para a reconciliação da Alemanha e da França, transformando as duas nações de inimigos históricos em aliados e lançando as bases da integração europeia. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Nestes episódios, vamos contar a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores.